kawadi kawadi kawadi tena kibi shakundi kasa yi kondi kondi yi njage le yi video skandi atlana yi tala kandong di san tira yi social media ge yi kondi kesa yi sakundi kere gen kai kere linga drive kodong tansa yi kawadi kawadi yi kondi yi social posting ge njage le kuzan kuyen di tinga yi kuzi tali yam di san yi sakhani ko chan dekhani asin gila khari ti wa sari no dekhani lagini teji ke te ga shu asin gila wa ti ki ni rubber khani te re ke khani ya shu asin gila ti ya khani asin gila no sa sa ke lagini te ge ti ko ta ji ten da khari ten da ko ti khari ko ni da ti khani si bi si gila ji ten mi ji te ke ge cha khani ji ten da ji kai ti ai sa da ki ka zi sa zi si ja si ai le sa zi si ni de la kon jo la ji ten sa de ka shi ki ne ti ko ne ti ko ne shi ki ti ta si bi si la ji ko ti ne ka ti ke ji ten mi ji de ko zen ja ta ko ni ku ku le la ge cha mi change ka ne zen wa ran ka ji la le da ji la ku ta wi ti ni ki ko ne ji te ti ka ti ji te ji ko ta da si ka ni ko mo ji ti ko ni ka ti ne ji te sadly ga shi kunati ni ya ko ti ko ta ti ko ri se shu ya ku ku ta ri de je ri ta ne ri ta ko ku ja ga ti ko ri ji su wa ri ski ti ji sa na ku te ta ri te ko ri ya ri ko te ri si ta la ta ta si ko ri ko ku ri de ko ri ji ko ns la ko ri ko ta ku ri de sa ri la ri ku ka ja la ta le ko ta sa ji ko sa ma ni ku ya la ku ta ri ta ne ri ko da ti ni de ga kote tajia kwa kwa ji kote ji chakoni ga ji kun me tsu ga tsen de ga ni kanso ga ga ni so ge de ji ko ke ji de ri ka su ko ji ne ga de ri de da ke te de tsu ga de ga ni na ru chi sa ko na ge ji ra se ge ji ko de ji o ke shi ga kanso ga su ku ga ra la tsu de da shi de ne so de ga ni shi ga ji ko ji i se la tsu sa ni ka sa psychologist sa de ji tsu sa ni ka ji chodi kapiki vije sa de ti ka ti ri tena mi ji ka ta gi dia ka ta so da ka ki te ten ka ki ga ga sa ka ti ko ti pa ku ji ko ne ji ka si ko ni ko ku en te ko ti ka ji ko ko no te ko ti ko te ge ti ta ku sa gi di ko ji ga la ta ko ni ko la ji ko ti na sa de ko sa ni da ke de ta ga de ko ni no ru shu ta si ko ni ji samba samba le ko ta ko ti a ti sa de ko ta de la tu ri ji te ri cho sa le ku ri le de da ke ku ka ra la ku ni cha ko ni tu le ji kon sa le ka ri cho de de le de kon sa le ku ka ra la cha le no ri te ze ko ku ji cho ge de ko di a ji no te ko ji ji a ji na ni de a ko a ko ri ji ko de ta ko te ge ji si ko ni ga ko me ta le a ko ni ga ji ka ni la ku ze de ji te mi ji sa college sa de ji chori kapeki lage ki kati kozai kevi jala ji jinji sri tsen sai ji in samala le tsen ke ji ten ri ji minister san de ji ten ge tsen da ki tsen ke ga la da ko ji indigenous services can da ji sai ji ji sri tsen ko ji sai ji email ko ji ta sa ko ge le ya din di ten ta ji samala le ji ten ri ji ko ji tsen ke ga la da ko ji Indigenous Services Canada ko tsu ku de CBC ge ni de ko ru tu za ji ko ta ta de se tu na tsu ku de ko ge ti ke ki ku ra ji ko tsu ta na ge ti le ge ti ko de ku te ru de ji ko tsu san ra le tsu ke shu ra ji san na san ba so de ko de ji million san te million san kan de sa ji da sa ta ko tsu ai ti ke ye ti mo sta and that ke ke ra la ba ji ji chu ki te ku territorial government should be conducted is kajan los angeles la kaya region la kaya junta sa ta ji tante million dollars as a ku cha cha kan de ji la ka 100 million dollars ku ta man de sa ku cha cha kan de ji la ka ji junta sa ta ji kajan la na ken de ne ku de de ji shi la ta de de ne ke la ta de le ji kwen koni koni si lai la ta wana kondi la ta duli ni da sa ta ji sama kani ti a ji geti ya ta da duli o li sa ji ni da geti ta yin kwa sa jo sama kwen ji yal mai play ti ten ame ji kudli neto da ti ke minister